će treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi. Preko mora i ravnice

0: Zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu. Sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu.